0: Rāsū yīpā, ngā sēn tūndā khari yu.
1: Tīndrē sīrī, ngā kīrāng gōngsī līmī ngā chū tīm zūbī. Ngā tōtā kī, kīrāng sū tā xiā bē ngā chū jirīm nā, tūn zē mōng gu jī kīrāng chū jirīm nā gēshā sīgī. Tīdāng tū tsū, līmī nā bē gōb lā, lā chī xiā bē mā cī, tāndō gēn chū ngū gōg sī xiā sīgī. Tīndrē sōng zā, kō chū kīrāng tīm dū jī, kūn sūb lī ngā rīxiā.
0: Nga chim dung isi, rasui dian zhe xiu xiu.
1: Kiraan ga kutu desu. Limi ji ma shi, kiraan gongsi limi mangu ji ge, tui mung to nga nga xiu xie chung. Di ming tu yi,

0: 我呀，香槟饮大。
1: Sāngkī shīngkī bē. Unē chē nē nye mītē chātō chīng mē. Sāngkē chē pā tsāng mā mītē chē tu yīnē nye tā būtō. Mītē chātō tsāwa nē chī nyū mē. Nye chātō chī sī tī. Sāng chī lā tā gās chā nye mītē tō chīng yū.
0: Jīs, pā lō jē ngā zui lēng gu tū. 香不定大

0: rāndi kārsik rīyā.
1: Ehzī, kērāni, kūtāo kē ngārcē rībū shīmchū sāsū chētū nēbā. Ngāzē chēmā tōp kārō rī. Nyā nyā lō sōtā sī tē. Dīnē chēlē mīn kāshē shikē nā. Kērāngi, mā gā chē gā nām. Kēp tī tū mīn lē jē ngārcē rībū tī shīmchū sāsū chētū sū nē. Mā gōntī, kūtāo cēnā nyōb lē, shīrā kē kē yōr tā. Kērāngi chēnā.
0: Chūngbō.
1: Lā.
0: Sēm nā kēchē shēbī nā, ngā ngūnē tū ngāp tī tēmē. Ngā cāng nā yōng yā tī, xiāng gāng nyō chā tī, yū yā chē tū yī. Nā cā yōng jē yōng bō tō cī rā nē rā pū jē. Mā gā nā rū shū, mā chō tō cī, rū zē kā rē cī nē rū nā, tā kē chī gō jē. Tūndā chē ngā sēm jē chī tū mī tū. Kē cē tūndā tī jē sō sō rā ngē chī gō chū